0: francemusique.fr, la contemporaine.
1: Kani tumtholo wenqanawa. Isizwe senu sisemkulini wezizwe. Ligqomogqomo eligqiba umngqusho. Ligqomogqomo eligqitha umngqusho ligqitha igqili kugqise egqugesi. Nenqawa ligqitha ixilingi, nenqawa eligqiba linxilile. Nenqawa ligqugqise kuxabene, linxilile ligqitha ixilingi, linxilile ligqomo axela qomo. Iqaqa laqabela eqhawukeni lasigqikaqika kuqaqaqa laqhawuka uqhoqhoqho. Uqam waxhuma waxakekisa amaxoki axela ingxoxo axhoba axwesa engxinxasini inxaxheba ikuhlangene negqegqisi. Igqirha lasengqusho lagqitha eqonqa lingqisha ligqugqisa amaxheko nenqawa emqhubeni. Ayaqokozela amaxoxo axela ingxabano egqesi kuxabene ungxoxozi nenxuzi iqonya linxilile kwingxushungxushu ecelile.